0: E whaiake nei ko ngā kōrero, o mua, ara, ko te reo o te Māori. Kei rungi tēnei o ngā tiringa, ko Pine Taiapa e kōrero ana mō etahi kawa o ngā marae o roto mai o Ngāti Porou. Kei te marae o rongo mai a niwa niwa, kei te marae o rongo mai a niwa niwa ia, kei tiki tiki. Nō reira, whakarongo mai rā. Kia Pine Taiapa.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.